Hey, this is Rihanna. And my umbrella. Slušaš. Kanal 77. Samo hit

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
12: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Е, претерапе, ајде, си одмем. Ча!
3: Сметка?
2: Да.
3: Веднаш?
4: Платежна картичка за деца.
5: Халкбанк. Важни се децата.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
9: Канал 77. Максимум.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlječen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Кафе, торти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Ново на канал 77.
7: Оливија Родриго, Stupid Song.
6: Канал 77. Само хитови.

0: započni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritam so tvoje to budenje.
1: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
2: Započnete godinat so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
0: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Добро утро. Расонуваме ли друштво? От 14 до 22 степени утринска температура, со тоа што се будиме на 22 во Штип, 17 во Кичево, моментални 20 степени во Скопје. До 38 степен максимално не очекува денеска, притежно сончево, топло и да, наместа пак имаме најава за нестабилно време, пороен дожд, кремежи и засилен ветер. Ама не секаде, па да се крстиме дека нас ке не избегне, а? 7 часот е, време да слушнеме што има во првото издание вести за денеска.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Во текот на вчерашниот ден до 18 часот во земјава се регистрирани вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои 7 се активни, 2 се под контрола, а 8 се изгаснати. Како што сообштуваат од ЦУК, активни се пожарите во општина Ресе меѓу селата Бела Црква и Подмочани, каде гори борова шума и ниска вегетација, во општина Сарај меѓу Копаница и Радуша со ниско стеблеста шума и ниска вегетација, како и над селото Нежилово во општина Чашка во местото Вика Сватови, каде гори ниска вегетација и единични дрвја. Градот Штип од 14 часот вчера е без вода за пиење, откако филтер станицата е исклучена од хидросистемот Злетовица поради екстремно заматената вода поза вчерашното невреме во Пробиштипскиот регион. Од јавното предпријатие ИСАР информираат дека се измерени над 400 НТУ, иако станицата може да преработува вода со матност до околу 50 НТУ. Екипите работат на надминување на проблемот, но за сега не може да се каже кога ќе се нормализира водоснабдувањето. Од предпријатието велат дека приоритет е граѓаните да добијат чиста и здравствено исправна вода за пиење, без да се загрози системот за преработка. Капетанот и 7 членови на екипажот на потонатиот ферибот во близина на Северен Кипар се уапсени, изјави премиерот на самопрогласената Турска република Северен Кипар. Тој истакна дека ќе бидат истражени сите аспекти на инцидентот и оти никој нема да биде поштеден од одговорност. Според најновите информации, при превратувањето на фериботот Филоджет, бројот на жртвите се искачи на 9, 237 лица се спасени, а се уште се трага по 23 луѓе. Меѓу повредените има 3 деца кои се на интензивна нега, но не се во животна опасност.
9: Ова е 7-7. Канал 7-7.
8: Добро утро! Ангела тука. Денеска заедно пиме утринско кафе. Утре пак со Христина. Минута по 7 и да се размрдаме едно со кафенце, друго со нешто што алудира на спортско лето 26-та. Шекира, Бърна Бой! Шекира, Бърна Бой!

Shannon Des. Stitches, я слышала. Понеделничко размрдување со хитови. И ако евентуално си никапен понеделнички на работа, значи од штипси. Што немаше вода, немаше вода. Се јас сум масни косиците на работа. Ама тоа е дни време, тоа си го направи своето, ги замоти бунарите и што да правим, мора да преживуваме, добро е за пиење вода што има. Е добро и покрива паланка, баш лудо помина викендот со оглед на тоа дека концертите закажани беа откажани, па преместени за вчера. А ако беше, слободно пиши на Вибер 072-60-77-77 како помина. Бога ми од невремето и во кочени фино се почувствува, си го направи хаосот како што треба. Ама ајде, преживеавме и мислам дека понеделнички треба малку да ставиме позитива вака. Твојата песна на твоето радио. Оној момент кога треба да си го наречеш хитот кој што сакаш да те размрда, да те разбуди ово утро на канал 77. Значи во аудио, кажи ми кој си, кој хит сакаш да те мрда. Аудио Вибер 072-60-77-77. И еве ти гарантирам, ако си прв што ќе ми испртиш аудио по раката, дека ќе ти го разубавам понеделников со тоа што ќе ти го пуштам хитот кој тебе најдобро те расонува. Ајде, 3-4.

0: Na ping-pong turo so Enrique Iglesias. Jaz služam me na 15 po 17, pijem utrensko kafe, se trudim, da se razsonim.
1: Tvoja ta pesna.
2: Tvoje to radio.
0: Ajde, slušam koji ponedelnički stake, so koji hit da go drmame ponedelnički, da go razsonim i razbudim. Audio na Viber 072-60-77-77. Кажи ми кој си, кој хит сакаш да те разбуди и тебе и цела Македонија. Ке се сториш наш музички диджеј ако си прв кој ќе испрати аудио порака, а времето истекува, само уште минута до две на располагање. 3, 2, 1, побрзај!
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одекна првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва Богородица, гужва Дојран. Сега далеко таа гужва која имавме вчера како за продолжен викенд, ама пак може да се глави. Кој вози таму трпение зад волан и секако опција. Биди репортерот терен. Доколку има нешто што се случува на релација каде што возиш, може како информација да помогне на останатите, слободно. Пишувај на Viber 072-60-77-77 или испрати ни аудио порак. Биди наш репортер од терен, помогни некому со информација.

понеделничко расонување са дупер и са накажано. Твојата песна на твоето радио. И со оглед на тоа дека не добив соодветно аудио, за да некој израдувам и размрдам вака понеделнички, изборот паѓа на мене. Благодарам за таа можност. Затоа што доаѓа хитче кое мене лично ме подсетува на сонце, летни бич барови и баш онака добро журче. Како за пред септември, мислам дека Follow Reverse баш фино ќе не размрда. Па и понеделнички уште. Муа!

0: film 26. A Follow Reverse ne mrda. Angela Tuka, dobro jutro.
1: Со Христина.
0: Епа, Никол Кидман може би има нов романс. По разводот со Кит Урбан, актерката се почеста во друштво на инвеститорот Майкл Раунштейн и заедно биле видени на одмор во Италија. Сега за сега, Никол не брзо да ја нарече врската сериозна. Значи, има нешто, ама то нешто нема етикета. Се случи збогување со круната што Одри Екерт сигурно нема да го заборави до животно. Значи, поранешната мис на сад падна два пати на сцената додека ја предаваше титулата на својата наследничка. А подоцна во интервју откри дека паднала еднаш зад сцената. Значи, три падови за една вечер. Барем женава има добар хубар, се пошегува дека се чувствува како Дженнифер Лопес во светот на убавината.
1: Ова песна е Женје. Канал 7.

0: Karolina. Imam si latatika ramne. Na 32 po 7. Dobro jutro.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Не отварај ни Инстаграм, ниту Фейсбук. Ќе видиш нешто што нема да ти се допадне. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ќе добиеш покана за забава, која всушност е работен состанок со мезе. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Празната куќа денес толку ќе ти смета, што ќе излезеш надвор само за да има кој да ти оди на нерви. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Блиска личност денес одеднаш ќе се замолчи. А ти ќе направиш цела истрага зошто е тоа така. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Со сојбата на сметката денес ке те шокира, па ке проверуваш да не сгрешила нешто банката. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке ти почне денот без волја за ништо, а ке ти заврши со енергија што одамна не си ја имал. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Мозокот ке ти лета на сите страни освен кон работата. Крајните рокови ке те гледаат и ке се чудат. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Во врските од работа ке ти дишат во врат, но тебе денес приоритет ке ти бидат љубовните маки. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Другарот што постојано доцни, денес ке стигне на време, па ти ке бидеш тој што ке заросни и ке треба

0: Да се извини. Денот ти е осумка.
1: Јарец.
0: Цел ден ќе бидеш во брзање за да стигнеш некаде, но гужвите и раскопаните патишта ќе имаат друг план за тебе. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
0: Ке ти се присака да направиш некој голем бизнис, но полека. Денеска парите ти се најсигурни под перница. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: Денес партнерот ќе те пречека со кисел израз на лицето, па и добар ден ќе треба внимателно да му кажеш. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Леноро мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмали за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
11: 1, 2, 3. Пробишти, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

Madonna? E vaka hitovski Makedonija se budi. Like a Prayer ostana zad nas. И она што го имаме како понеделничко славање е успехот на Милан Димитровски, затоа што требаше да урне рекорд, да преплива од Охрид до Свети Наум, 27 километри, и да испише штипска историја, затоа што би бил тоа првиот штипјанец кој ова воопшто го направил. И Милан успеа, и сега не можам да го дојам затоа што доцна вечер ми излезе на стори дека успеал да исплива 29 километри за безмалку 10 часа. И околу овој некој подвиг, дај Боже, или во текот на денот, ако се одморил човеков да го слушнеме, па да ни каже, да ни каже како помина и нели што се случувало во тие 10 часа. Зајме се во отворени езерски води да пливаш толку време и толку километри. Во секој случај, браво за подвигот. Еве, понеделнички мотив за да се надминеме и ние со нешто. Може би на работа. Или може би во тоа за расунување место ето да испиеме две кафиња. И тоа е нешто, нели? Хитови.

0: του Γκέρι Γκέτα. Think of me. Να τσίτσιρι πρωτόσουν. Добро утро. Стигнахме ли на работа? Спримнили сме да фатиме ритъм за понеделнички да стартуваме работа на неделя после продължен уикенд. Еве, Горан ни е моментално задволен, вузи на работа и не поздравувам. Доки, срекнен понеделник и за тебе и за сите они кои што некако мака мачат да влезат во шима со работни обврски.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се будиме на температура од околу 20 степени, од кои 19 моментално Делчево, 18 Кичево, Скопје 22, максимални 38 во најава и плюс нормално и за денеска. Периоди на облачување, засилен ветар, дожд и грамежи. 8.00, што е ново денеска? Ајде да се информираме од Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
12: Бунарскиот систем со кој Штип предходно се снабдуваше со вода не може да се стави во функција, бидејќи дел од опремата е украдена, додека Златовица не може да се вклучи заради екстремната заматеност. Тоа предизвика Штипот вчера од 14 часот да е без вода за пиење, информира директорот на ЈП ИСАР Александар Арсовски.
13: Трасата по која што минува и ја добиваме сировата вода е во должина некаде од повеќе од 30 км. Неблагородно е да се каже кога ќе почне филтерсарицата да почне да преработува сирова вода. Работиме на случајот, правиме се што е во наша моќ и во интерес да ги заштитиме граѓаните.
12: Норвешката кралска палата соопшти дека погребот на починатиот крал Харалд V ќе се одржи на 9 септември. Предвидено е церемонијата да се одржи во катедралата во Осло во 13 часот по локално време. Кралот Харалд V почине на 28 август во Националната болница на 89 годишна возраст. Новиот крал на Норвешка е неговиот син Хакон VIII. Тој на 1 септември ќе положи заклетва пред норвешкиот парламент, а церемонија ќе се емитува во живо на телевизија. Две лица загинаа, меѓу кои 16 годишен тинејџер, а 12 се повредени во украински воздушен напад врз рускиот град Белгород. Меѓу повредените има 7 млади лица на возраст од 16 и 17 години.
1: 77 канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела тука, добро утро. Минуто по 8, пиеме утринско кафе и ги бараме наставниците и наставничките за да бидат херои на нивниот клас, да обезбедат прибор од Тримакс, буквално за цел клас. Дали ти звучи ова примамливо? Остани тука за 5-6 минути, ке кажам за детали.
1: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Blondie. Maria. Osem po osmo je društvo, dobro jutro. И момент за сите наставници и наставнички, кои сакаат да станат хероите на своите ученици. Имаат шанса новата учебна година да ја почнат со освоен школски прибор за цел клас од Тримакс. Играва почнува од утре во Утринска. Со Христина играат двајца наставници, имаат 30 секунди. Добиваат буква и на таа буква ќе треба да дадат немногу точни одговори. А дека е лесно и едноставно, ете како низ пример би била играва.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Ете, гледаш, лесно едноставно е, само треба да се пријавиш со име, презиме, телефонски број на Вибер. 072-60-77-77. Брзо, лесно, едноставно да станеш херој на твоите ученици. Пријавувањето трае, друштво.

0: Willow i Pink. Na kanal 77 za sončevo ponedelničko. Dobro utro. I želba za razmrduvanje. Mislim da ova baš dava tako baj. Talk to you. Ponedelničko mrdanje. I cijelosno posao obraken servis.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: За 35 години заедно со вас. Пека Беско.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
13: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
14: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
15: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
16: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Собракена незгода се случила на релација Битола-Прилеп, имаше застој, вака дојави Катерина, вели, очекува брзо да се среди работава, но ете, ако си и ти таму, ако пројде, можеш како Катерина да ни бидеш репортер од терен и да ни ја ажурираш информацијата. Дополнително гужва, застој, што се случува на релација, каде возиш? Биди репортер од терен, дојави на Вибер 072-60-77-77 и помогни некому. Среќен пат!

понеделник после продолжен викенд. Се разбудивме ли друштво? Тука ни се хитовите да ни помогнат во тоа. А тука ни подсетувањето дека сите камерите ловат веќе и мотори. Знам дека септември уште не е идеален за да се возиме и некако баш ни се фино превозно средство. Ама моје да предупредам, Safe City казнови моторчиња.

0: Coldplay Viva la Vida. Ова е утренско будење понеделничко, 31 август, на ден пред 1 септември, кога ова ќе ни стане реалност. Што е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене 1 септември? Мене роденденот. Јас сум си родена на 1 септември и кога ќе се спомене тука, одма на памет ми паѓа журка, цел клас кај мене дома. Баже кај тебе.
1: Мене мирисот на ајвар.
0: Аман бре, не е рано за 1 септември?
1: Не.
0: Ебе, кај спомена си ја, ко треба човек на доручек да мисли? Право во маркет еден купечки. Е, бај се ја вака. Кој е тој збор што прво ти паѓа на памет кој ќе се спомене 1 септември? Вибер 072-60-77-77. Зошто? Да се спремиме психички и да направиме една песна за 1 септември, како за почеток на учебна година, со нашата пријателка Джименај. Кажи го твојот момент и асоциација од 1 септември. Ние го ставаме во вештачка интелигенција и за кратко генерираме песна од наши лични искуства, моменти, доживувања. Прво ништо што ми паѓа на памет кога ќе се спомене 1 септември е што? Вибер 072-6.

0: slušame hitovi. Понеделнички почнуваме работна недела. Ама рака на срце, завршуваме еден месец. Пред нас е 1 септември. Па прашав, што е то прво што ти паѓа на памет кој ќе се спомене 1 септември? И зошто? Затоа што сите искуства ги ставаме во AI и правиме песничка со која ќе го дочекаме новиот месец и новата главоболка за многумина. Баже, што велот?
1: Даниел, класното.
0: О, некој има травми или како попозитивно?
1: Димитри, страшно ми е во контекст дека почнува учебната година.
0: А, слушай го, Борче, вели, 1 септември, ден за плата. Или Наталија, септември, деца, девици. А добар е Игор кој вели, апе, фала Богу, не побудеа децава по дома. Требаше да почнат на школу. Што е тоа што тебе прво ти паѓа на памет кој ќе се спомена 1 септември? Вибер 072-60-77-77. Го ставаме твојот коментар во AI и за кратко генерираме песна која што ќе ни го дочека новиот месец 1 септември. Онак на позабавен начин да го испратиме августа, да го дочекаме септември.
2: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скупско пиво Лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. 1, 2,
11: 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Лето до максимум. Хитови

0: just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Крипен на 31 август. На ден пред 1 септември. Прашав, што е тоа што прво ти паја на памет кој ќе се спомене 1 септември и коментарите се урнебес.
2: Забаже, 1 септември е хаос и гужва на секаде.
1: А за Наталија трошок, ама и радост. Тука имаме измешани емоции. Зошто? Бидејки на Наталија, на ќерка и на брати и на дел од првите брдучи да има роден ден. Човече, Наталија, колку ви има секоја чест? Среќен нека, ајде однапред.
2: Мартин вели, од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слободата.
1: Е, блазе си бе, Мартине, бе, леле, ние потрошивме и одмор и се живо и диво, се 8 септември за продолжен да направиме, чекаме.
2: Жарко, кога ќе остариш и заврши со школа, прво ти паѓа на памет гужвата со обраќај.
1: И да знаеш, почнуваа таа Даниела, били со углед на тоа што имаме тинејџер. Тинејџерка која постојано бега од часови. Сега ќе биде четврта година средно. Единственото нешто што ми паја на памет, кој ќе се спомене 1 септември, се идеи за оправдување. Пиес, да ви кажам, на вистина сум креативна. А така. Имаме ли уште нешто или тоа е тоа? За... Епа, значи, време е да се пуштиме во акција. Со сето ова што ми го напишавте како коментар, вештачка интелигенција ќе ни помогне да генерираме песна со сите можни одговори и асоциации на 1 септември. Луѓе, ова е ваша креација. Слушайте.

0: Ритъм таман за разсънуване. No Broke Boys. Disco Line зад нас. Здраво!
1: Утринско шоу. Всеки работен ден от 7 до 10. Поддържано от Телеком.
2: Яви се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Но браво, Сокче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
13: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
14: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Да не кажам, ама ќе кажам, уште еден пеколен ден пред нас со максимални 38. Сутрински 25, Куманово 21, Охрид, Скопје 24. Врнежи од дожд, грмежи, засилен ветер и ова стои во најава. 9.00, ти ги слушнеме вестите, новостите од Мартин. Ајде!
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Од 2 септември започнува со работа собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески повикува деловникот да не се користи како кочница за работата на парламентот.
16: Очекувам редовна седница, очекувам да нема злоупотреба на механизмот процедурално, затоа што токму од сегашната албанска опозиција беа најгласните дека донесовме деловник со кој што нема се кочи работата на собранието, што всушност и духот на целата работа на процес со Жан Моне и донесувањето консензуално на овој деловник беше од една единствена причина, а тоа е собранието да може да работи во полна пареа.
15: Министерството за финансии на САД веројатно секоја недела ќе воведува нови секундарни санкции за да го зголеми економскиот притисок врз Иран со почетен фокус на банките, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесент. По воведување санкции врз филијалите на египетската банка Мисър во Обединетите Арабски Емирати пред 3 дена, поради наводни финансиски врски со Иран, Бесент истакна дека следниот чекор би можел да биде целосно исклучување на банката од финансискиот систем базиран на долар. Нов кинески закон што ќе воведе низа забрани за инфлуенсерите таму од поттикнување омрза до лажирање лајкови, стапува на сила на 1 септември. Прописите всушност се однесуваат на мултипрограмски агенции, односно индустријата на посредници што управуваат со инфлуенсерите и ја дистрибуираат нивната содржина на платформи.
1: Ума е канал 7-7, број 1, канал 7-7.
0: Добро утро, јас сум Ангела. Денеска заедно го пием утринското кафе и слушаме само хитови.

0: Mabel, Mad Love za ponedelničko razmrduvanje. Нашите кошаркари славеа вчера. Што се случи? Македонија убедливо ги победи Австрија со 91-59. Кошаркарската репрезентација на Македонија го одигра вчера практично првиот надпревар од новиот циклус за предквалификација Евробаскет 29-та. Целта сега ни е освојување на прво место и пласман во главните квалификации за Европско првенство. Следен надпревар имаме против Кипар 26 ноември, а наше е да ги бодриме, нели?
1: За кого?
2: За Македонија!

0: Milenijumski hit Nona Nedeljkovska, Najdi malku vreme. А ние што потрошивме денови од одморок е гледаме да најдеме по некој празник за да си направиме продолжен викенд, ако така не паѓа. Еве, например, 8 септември следно, ама вторник е. Кој има некој ден кој што може да врзи со 7-ми, топ 4 дена за септемвриско шетање и акција? Следна шанса, дури 11 ноември, дека празников паѓа в недела, па понеделник ќе се слави. Тоа е луѓе, кој има деца на школа, тешко дека ќе размислува за шеткање и одмори, ама ако си има опција вака нешто да се врзе и да се одмори душа, моје да подсетам и да дадам идеја, твоје да реализираш.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Генерацијски предизвик полсуме урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Имаме застој на патен правец Прилеп Битола поради случајна сообраќајна незгода или несреќа. Внимателно возење овде порача нашиот репортер од терен Гоце. Гоце, фала ти што дујави и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Гоце може да ни биде репортер од терен, да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат! Канал 77. Yeah, they say.

Kanal 77. Понеделнички старт со само хитови на нова работна недела. Со Love Somebody зад нас. И некој кој има нов дечко не сака да се фали или само пушта водичка, што би се рекло. Кај кој е муабетов ке слушнеме за кратко во Up to Date. Прво Индила ја слушаме.

nedelničko budenje sa samo hitovi. Kanal 77 ova. Eba Nikol Kidman može bi има нов романс. По разводот со Кит Урбан, актерката се почеста во друштво на инвеститорот Майкл Рамштайн и заедно биле видени на одмор во Италија. Сега за сега, Никол не брзо да ја нарече врската сериозна. Значи, има нешто, ама то нешто нема етикета. Се случи збогување со круната што Одри Екер сигурно нема да го заборави до животно. Значи, поранешната мис на сад падна два пати на сцената додека ја предаваше титулата на својата наследничка. А подоцна во интервју откри дека паднала еднаш за сцената. Значи, три падови за една вечер. Барем жена ви има добар хубар, се пошегува дека се чувствува како Дженифер Лопес во светот на убавината.

0: bukvalno te tjera da se dvižiš koga go slušaš ovaj ritam. Shakira i Alejandro. La tortura osta nazad nas.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Не отварај ни Инстаграм, ниту Фейсбук. Ќе видиш нешто што нема да ти се допадне. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ќе добиеш покана за забава, која всушност е работен состанок со мезе. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Празната куќа денес толку ќе ти смета, што ќе излезеш надвор само за да има кој да ти оди на нерви. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Блиска личност денес одеднаш ќе се замолчи, а ти ќе направиш цела истрага зошто е тоа така. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Состојбата на сметката денес ке те шокира, па ке проверуваш да не сгрешила нешто банката. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ке ти почне денот без волја за ништо, а ке ти заврши со енергија што одамна не си ја имал. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Мозокот ке ти лета на сите страни освен кон работата. Крајните рокови ке те гледаат и ке се чудат. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
2: Во врските од работа ке ти дишат во врат, но тебе денес приоритет ке ти бидат љубовните маги. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Другарот што постојано доцни, денес ке стигне навреме, па ти ке бидеш тој што ке зароцни и ке треба да се извини. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Цел ден ке бидеш во брзање за да стигнеш некаде, но гужвите и раскопаните патишта ке имаат друг план за тебе. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке ти се присака да направиш некој голем бизнис, но полека. Денеска парите ти се најсигурни под перница. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денес партнерот ќе те пречека со кисел израз на лицето, па и добар ден ќе треба внимателно да му кажеш. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер?

0: се прошири ко гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: 1, 2, 3.
4: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Michael Jackson. 15.1 пред 10, слушаме хитови. А што ти се слуша баш во овој момент за понеделнички да те раздрма? Можеш да ја побараш секоја музичка верзија од тебе на radio.kanal77.mk, каде од поновите плеери имаме и само хитови со 80-тите, по 90-тите, денс хитс. Имаме македонско ексију, фолк македонско, буквално што и да ти треба за понеделничко размрдување, достапно ти е на radio.kanal77.mk. А тука, еве го Harry Styles.

0: ако ти палеш енергија да се расуниш и размрдаш понеделнички, мислам дека Hunter X Golden беше одлична мотивација за некако да, да се расуним и ово утро. Мислам дека мисијата ни е комплетирана, завршена, mission completed. И сега, вака расуните, завршуваме работни активности со Јелена од 10. А јас и ти имаме нова радио рунда и радио дружба во момент кога ќе возиме кон дома, а почнуваме од 14. Тука те оставам и велам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 31 август 2026. Ето, полека го испраќаме и овој месец, па ќе го дочекаме фамозниот 1 септември. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Фротирика.com.mk.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Set to school. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се, само во Сетек.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Добар ден. Јелена е овде на 25 степени во Крива Паланка, 27 во Кавадарци, на 28 степени во Скопје. Денот почнува сончево и топло, со мала да умерена облачност, ама попладне, наместо облаците може да донесат и порен, дожд, па и грмежи. Значи, ако излегуваш, чадорот нека ти биде при ръка, чисто за секој случај. А топлината останува. Максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Ајде да слушнеме што може би сме пропуштиле до овој момент. Мартине со нас.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Кети Штериѓова од СДСМ бара одговорност за функционерите кои јавно изразија симпатии кон осудениот воен злосторник Ратко Младич.
12: Мицкоски не го спомнува Стојковик, не го повикува на одговорност, на Китановик му отстава простор да го повлечел јавно искажаниот став за Ратко Младич или да си поднесе оставка. Наместо кривично да одговараат и двајцата, согласно член 407 од Кривичниот законник, поради одобрување или оправдување на геноцид, злосторства против човечноста или воени злосторства.
11: Водата за пиење во Скопје е безбедна и ги исполнува сите законски критериуми за квалитет, покажуваат најновите анализи на ИП Водовод и канализација Скопје. Согласно резултатите од спроведените испитувања, сите анализирани примеруци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење. Турција ја разгледува можноста за организирање на средба помеѓу руски и американски представници, објавија руските медиуми, повикувајќи се на неименуван турски извор. Тој посочи дека Анкара продолжува внимателно да ги следи контактите меѓу Москва и Вашингтон. За сега нема добиени никакви предлози за организирање на таква средба во Турција. Турција и претходно се обидуваше да се позиционира како посредник и место за дипломатски контакти во врска со конфликтот во Украина, одржувајќи канали на комуникација и со Москва и со Западот.
6: Работно време.
13: Со Јелена.
10: Добар ден. Ајде полека да се вратиме во реалност. После продолжен викенд, аларма денеска звучеше малку погласно од обичајно, знам. Ама добро. Нова недела, нова енергија и нови 4 часа заедно. Кафето нека ти биде прирака и да почнеме, затоа што понеделникот не чека, а ако утрово си рече само уште 5 минути, па некако успе да стигнеш и до работа, обврските со последен момент, имам нешто за тебе. Најбавите работи се случуваат баш во оние обични денови, како ој. Келвин Харис заедно со Клементайн Даглас.

последен ден од август е 31-ви денеска. Светски ден на знакот стоп. На што никогаш не би ставил стоп во животот. Стоп кога треба да застанеш не само на улица, туку и како подсетник да поставиме граница, да одмориме или да прекинеме нешто што не ни одговара во одреден момент. Но на што никогаш не би ставил стоп во животот. На кафе со луѓето што ти значат? На патувањата? На смејата до солзи? На оние спонтани излегување што требало да траат еден час, а завршиле во три наутро? Со сигурност никогаш јас не би ставила стоп на музиката. Тоа дефинитивно. Ама на што ти никогаш не би ставил стоп? Пиши на Viber на 072-607-777.

0: Само хитови преслушуваме понеделнички на светскиот ден на знакот стоп. Ама ние денеска малку превртуваме работи на што ти никогаш не би ставил стоп во животот. 072-607-7777 на Вибер. Тука е Марија, вели на учење нови работи. Баш кој ќе мислиш дека се научил се, ќе сватиш, вели Марија, дека немаш поим колку уште немаш. Се согласувам и се допаѓа ова твоја идеја. Ивана вели на спонтани планови. Најдобрите работи што ми се случиле не биле испланирани. Така е. Во едно тоа се и они излегувања што ги спомнав. Планираш да биде само тоа кратко, еден час, а потоа заглавуваш до доцна во ноќта. Ја имаме и Цвета тука, вели никогаш не би ставила стоп да се дружам со некој што многу ми значи во животот и со него да делам и добро и лошо. Да, ни го исполнува убаво времето и животот. Поминувањето време со такви луѓе. Кажи ми сега ти, на што никогаш не би ставил стоп во животот? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Минт СН.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Како и секогаш ќе треба малку почесто да погледнуваш на брзинометора, да не ја преминеш дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на патниот правец Велешта. Струга и за ова јавува Латиф, мојот репортер од терен. Ако ти веќе си задволен, пиши каде има застој, каде се вози поспоро, каде се обраќаат моментално е погуст, има ли некаде полициска или радарска контрола. Вибер 072607777. Безбедно возење. Канал 7.

0: Anastasia. Left Outside Alone, Nova. Na 30 po 10.
1: Работно време со Јелена.
0: Прв понеделник и после продолжен викенд и веќе на Марко му треба нов продолжен викенд. А како те раз

0: Ja sam Jelena, a ti slušaš kanal 77 ponedelnički. Што значи национален дата центар и зошто неговата изградба е дел од реформската агенда? За ова конечно ќе слушнеме од Мартин во вестите во 11. Едва и чекам, затоа што за голема фама се дигна кул овој дата центар, па барем нешто од малку да дознаеме. 20 на минути до вести.
1: Работно време. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Сакам флексибилно образование.
15: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
14: Сакам студентски размени и нови искуства.
16: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
17: Сакам да студирам на славјански.
18: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

понеделник е. Ама убав. И не мора да биде тежа кога го имаш хугелво позадина. Moving to the sun. Почна обрските? Окей. Една по друга се нижат, си работиш како што треба и нема сила што ќе те сопре во тоа. Па и сија те подржува со Unstoppable.

Samo hitovi preslušivame. Во работно време со Јелена на канал 77. Здраво, Сашко. Веќе почнат продолжениот викенд од четвртокот. Сашко ни се врати од Швајцарија и сега во моментов патува до Ирен Валандова. За сите од некои што се дојдени во Македонија, дома, убав и пријатен ден. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурата полека си оди нагоре. 26 степени Пехчева, 28 Македонски Брод и 31 степен во Скопје. Освен сонце, во текот на денот ќе има и облачност, на некои места можно и кратко освежување со порен дожд. Денеска температурата до 38 степен. Има нешто ново, сигурно има нешто што сме го пропуштиле. Мартин знае, го слушаме.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Изградба на национален дата центар е обврска од реформската агенда, тврди пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Миле Левков.
6: Македонија веќе има дата центар во Прилеп, но тој не е основен, туку секундарен, што значи во случај на евентуален сајбер напад на системот на поединечна институција, таму се чуваат податоците кај секундарниот. Македонија, како држава, има проект под делот на реформската агенда со Европската унија за изградба на национален дата центар. При тоа, Европската унија обезбедува финанси и финансиска помош, а Македонија има обврска да изгради основен, примарен, национален дата центар.
5: Шпанските власти продолжуваат со истрагата за утврдување на причините за масовниот прилив мигранти од Мароко кон шпанската енклава Сеута пред еден месец, изјави шпанскиот премиер Педро Санчес. Тој посочи дека преку социјалните мрежи биле објавени гласини и дезинформации, поврзани и со Русија и со Израел, како и со меѓународната крајна десница која, како што рече, секогаш ја користи миграцијата не само за напади врз Шпанија, туку и за напади врз Европа и предизвикување поделби во неа. Нафтените постројки на иранскиот остров Харк продолжуваат да работат, изјави денеска генералниот директор на иранската национална нафтена компанија Хамид Боварди, отфрлајќи ги тврденијата на американскиот претседател Доналд Трамп дека клучниот ирански нафтен центар е целосно уништен. Фитовите на Трамп се смешни, а ситуацијата на Харк е мирна и вообичаена, изјави Боварди за иранската државна новинска агенција.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден, вторнички. 25 часа куглање без прекин. Урош Стоклас постави Гинисов рекорд. Што можеш ти да правиш 25 часа, ама без да престанеш? Си размислувал никогаш за тоа или пак може би веќе си го направил? Ајде, сега имаш време да размислиш и за кратко се прислушуваме.

Последниот ден од август, 31 денеска. А Урош Стоклас постави Гинисов рекорд во кугланје. Што можеш да правиш 25 часа без прекин? Македонецот Урош Стоклас постави Гинисов рекорд со 25 часа непрекинато кугланје. 25 часа, луѓе. И додека го читав ова, ми дојде природа некако прашањето ми се наметна. Што можеш ти да правиш 25 часа без прекин? Да гледаш можеби филмови или серии, 25 часа да возиш, да зборуваш со најдобар пријател можеби. Еве, јас би можела да играм Махјунг. 25 часа без прекин, воопшто нема да ми смета. Ајде да те слушнам тебе, пиши на Вибер на 072-607-777. Што можеш да правиш 25 часа без прекин?

0: Македонец од Тураш Стокла постави Гинисов рекорд со 25 часа коглање. Вака ја започнуваме работнава недела. Здраво друштво.
1: Работно време со Јелена.
0: И сега тука се постави прашањето по автоматизам. Што можеш ти да направиш 25 часа, ама без прекин? 072-607-777 на Вибар. А креативни до максимум. Алал да ви е. Ненат вели, ловење риба на разни надпревари, а исто и на слободен риболов, не само 25 часа, туку многу често 48 часа без одмор, што впрочем го направил и тоа многу пати до сега. Секоја чест за тебе. Бојан вели, да вози мотор. Окей, признавам, љубов е тоа. Разбирам. Валар, е, ова ти е интересно. 25 часа. Можам да не правам баш ништо. А сигурно ќе можам и повеќе. Ја се надевам дека ќе бидеш успешен во тоа. Фадил, 25 часа може да пие само пиво и ефридол за главоболка. Нормално е, па да. Тоа ти е како рестарт. Пиеш, па ефридол, па за да можеш да продолжиш, да си го достигнеш и срушиш својот рекорд. Ајде сега ти... Што можеш да правиш 25 часа без прекин? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Vmilk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vmilk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Една кратка и брза информација дека сообраќајот на патниот правец Битола Прилепе нормализиран со тоа што возилата се пропуштаат наизменично. Имаш ли ти што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот да сообштиш, а си го забележал тоа на патот по кој ти движиш? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Daniel Powter, ama ova je jedna od najpozitivnijih pesmi za bad day. Taka nekako meni mi zvuči. 32 po 11, zdravo društvo. Nije danas koja smo na tema za muabet, što možeš da praviš 25 časa bez prekin? Се обидуваме да се срушиме некој свој личен рекорд, исто како што тоа го направи нашиот репрезентативец, и тоа во кугланје. 25 часа куглаше без прекин урош 100 клас и постави Гинисов рекорд. Ајде сега ние, 072-607-777 на Вибер. Овој ме са Мирјана. Вели, 24 часа без престан можам рок музика да слушам. Кога веќе сме кај музиката, тука ни е и Ненад Вржалски, кој вели дека најдолгата свирка му била 13 часа без никаква пауза, е сега тој е сигурен дека со кратки паузи само за до тоалет би издржали повеќе од 25 часа. Браво! Одиме со Јонче, тој кога бил мал во казино. Е, ова не ти е баш за поздрав, ама нека биде како школо, дека не треба. Кога бил мал човеков, се управил. Далибор, 48 часа без проблем на трактор, без никаков проблем. И сега пази, човеков е на нива во моментов и слуша канал 77. Е, ова е тоа што се почитува, и тоа до максимум. Цвета ни е на истата линија, вели, јас можам 25 часа да ја слушам вашата програма без прекин, затоа што сте прекрасни. А тоа е, Цвета драга, баш поради вас. И имам уште едно нешто. Вели Зоран, би можел да уживам со саканата во планинска колиба во мир 25 часа исполнети со љубов. Е, тоа ми се допаѓа. Ова ми е супер. Ама, затоа имам една лута сопруга, Фадел, биди внимателен кој ќе се прибереш дома. Таа му се лути на Фадел дека пие пиво 25 часа, може да го пие поточно без прекин, заедно со Ефри Дол. Како и да е, сигурно си го сакаш најмногу на свет. Нема многу да му се лутиш. Сепак, може да постави Гинисов рекорд, да биде познат. Што и да е, вреди да се проба да се сруши тој личен рекорд. Што и да правиш, секој од нас има нешто во кое може да се покаже и да се докаже и да истрае. Тоа е многу важно. Истрајноста. Почитувај го тоа. You're just like my

0: Дезрия слушаме. Лайф. Ова е на 20 предпладне. Во време кога се чудиме како ќе го преживееме овој понеделник после продолжен викенд. Мислам дека ќе ни треба мала магија. А ќе дојде како абракадабра од Lady Gaga. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Поддржано од Midea.
2: На Монако му се заканува исфрлање во трет ранг поради финансиски проблеми и недостигна гаранции, а неизвестен и настапот на Еврокупот. Тоа би можело да отвори место за Босна од Сараево, која според информациите е главен кандидат да го замени францускиот клуб. Сараевскиот тим минатата сезона играше во АБА Лигата и ФИБА Европа Купот, а сега би можел да направи чекор напред кон Еврокупот. Одлуката се очекува во наредните денови. Ал Хилал и Карим Бензема постигнаа договор за спогодбен раскид на соработката, пошто 38-годишниот француски напаѓач и освојувач на златната топка го напушта клубот по само неколку месеци поминати во Ријад. Според информациите од француските и регионалните медиуми, разделувањето е официализирано со компензација за предвремен прекид на договорот, која се проценува на околу 17 милиони евра. Кошаркарскиот клуб Дубај би можел да се соочи со сериозни последици поради начинот на кој се обидел да го ангажира Томас Вокап од Олимпијакос. Дубај стапил во контакт со 33-годишниот плеймейкер во периодот кога до истекот на неговиот договор со Олимпијакос имало повеќе од 60 дена. Грчкиот клуб ја одбил понудата, но Дубај не се откажал и продолжил со обидите да го доведе искусниот кошаркар.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Резултати од жушти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. За авантура треба енергия. Но ми се допадя кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
4: Ова лето само

0: This is the life. Amy McDonald. В работно време с Елена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, погответе се за незаборавен старт на денот, со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
6: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
12: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носите ги спомените со себе, а вредните работи оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Напладне сонцето си ја има главната улога на 26 степени во Крушево и на 32 во Гевгелија и Скопје. Ама облаците наместа можат брзо да се активираат и да донесат дошти грмежи. Жештината останува сериозна. Максимални 38 степени се во игра. Еден краток пресек на денот со најновите информации прави Мартин.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Камионџиите повторно излегоа на протест пред ЕУ инфоцентарот во Скопје, информира Билјана Муратовска од Макам Транс.
15: 1 септември имаме информација незванично дека ќе се соберат сите земји во Шенген зоната да се останат, па ова ни е символично.

0: ще се вършат дейност, а и понатък продължува запиране на возила, депортация на возачите, казнуване, застанување, што наистина е штетно за сите.
1: Пожарите во Албанија зафатиле околу 11.000 хектари шумска површина, што е помала бројка од претходните две години, но пламените јазици се уште беснеат во многу делови на земјата. Само во текот на вчерашниот ден регистрирани се 20 пожари, од кои 7 се активни, додека 3 се под надзор. Најкритична е состојбата со пожарот на планината Дајти, над Тирана и во подрачјето на Булкиза, област во близина на албанско-македонската граница кај Дебар. Северна Кореја денеска излезе со оценката дека непријателската политика на САД останува непроменета и затоа вети дека ќе продолжи да ги зајакнува своите нуклеарни сили. Во изјава цитирана од Државната агенција КЦНА, портпаролот на Севернокорејското министерство за надворешни работи го обвини Вашингтон дека продолжува со својата конфронтацијска политика со тоа што повикува на целосна денуклеаризација на Северна Кореја.
2: Работно време со Јелена.
3: Добар ти ден, три попладне понеделник, а понекогаш после неколку слободни денови, враќањето во реалност изгледа како да си се вратил во некој чуден сон. Токму за такви моменти, Алекс Уорен, Fever Dream.

Madona je tuka. V rabotno vreme so Jelena na 12 po 12. И ќе ја поздравам Ивана, која во моментов работи, ма некако мислите пак бегат на кај продолжен викенд. Има уште некој ваков кој го планира веќе следниот викенд, продолжен не баш скоро, ама може да се спои со 8 септември. Ајде, ако си планираш каде ќе заминеш неколку дена, пиши кои си 0726 07 77 на Вибер.

0: Мијата, верувам по себе. И вакво нешто македонско можеш да слушнеш и од radio.kanal77.mk. Провери го нашиот веб-плеер. Е, на моето прашање, дали и ти веќе се подготвуваш за следниот продолжен викенд, затоа што некако, како да ни беа малку овие два дена слободни? 072-607-7777 на Вибер прашав каде веќе го планираш следниот продолжен викенд. Па, тоце многу искрено, вели, после убаво поминат летен одмор и полни батерии, продолжен викенд би го поминал на работа работно и ке слушам канал 77. Искрено да бидам, малко ми дојде чудничко, па прашав дали е по негова желба или ако веќе мора. Нема да е тешко, по негова желба. Е, ова е за секоја чест и за пофалба, тоце. Тогаш, канал 77 со сигурност ке ти прави друштво. Затоа велам, носи не со себе, секаде и во секое време.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Шш, чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Работно време. Канал 77.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
12: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
13: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
14: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози се ти внимателно и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи и немој да се грижиш за онаа сообраќајна контрола која е на влезот во Костурново, а за која јавува Сашко, мојот репортер од терен. Ајде и ти, ако забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

0: Оливия Родриго, слушавме на канал 77 са Стипецан.
1: Работно време со Јелена.
0: И ето сме веќе на стартот утре на новата учебна година. Ама ке ви требаат, знам, училишни прибори. Навивајте за вашите наставници и наставнички да се пријават за супер наградна игра која е во тек на канал 77. Како? Што? Што?

0: Ja sam Jelena, a ova beše Lidija na Young Daddy. Наставници и наставнички, спримнили сте да бидете хероите на вашите ученици. На стартот на новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор од Trimax за целиот ваш клас или одделение. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник си добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Пријавете се на Viber на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број.
1: Работно време.
2: Кога надвор весне е невремето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Резултати од жусти дел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Слушай гласно.
6: Yo, some guys, this is Google.
4: Канал 77.

0: Stick Season беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
12: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
13: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Бележиме 35 степени во Неготино и 34 во Окманово и Скопје. Сончево и топло е со повремена облачност. Локално може да има и порен дожд и грмежи. Температурата денеска максимална до 38 степен. Што се случува во моментов, Мартин прави пресек. Па слушаме заедно.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Поголемиот дел од заболените и починатите од Западно-Нилска треска имаат заеднички коморбидитети, информира министерот за здравство Сашо Клековски.
16: Коморбидитетите, две главни групи, условно да кажам, се хронична бобижна болест и предходно цереброваскуларни болести, каде што како позадинска причина најчесто ги имаме висок крвен притисок и диабет. Придружна гојазност, обезност и слични состави. Посебна група, меѓутоа ние до сега не сме имале со имуносупресивни болести или лекови користење и кај нив смртността може да изнесува до 30-40%.
15: Се нормализира водоснабдувањето во Штип. Повеќето од штипските населби имаат вода за пиење, освен граѓаните што живеат во повисоките зони на градот. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов појаснува дека во текот на денот ќе има нормално водоснабдување во градот и во приградските населби. Вчера околу 14 часот поради висока матност на водата која доаѓа преку цевководот од хидросистемот Злетовица, беше исклучена филтер станицата што ја преработува водата и се дистрибуира низ водоводниот систем. Европската унија подготвува нов голем список на санкции против Русија, во кој би можело да се вклучат околу 1600 физички и правни лица. Пакетот би можел да биде еден од најголемите потези на санкции од Брисел од почетокот на конфликтот во Украина. Според информациите објавени од Политико, новиот список треба да биде финализиран пред октомврискиот собир на лидерите на ЕУ, кога се очекува и негово усвојување.
0: Добар ти ден, добре дојде, 3 минути по 13, понеделнички, ајде на старт на нови 60 минути, најавувам фина музичка, како и вообичаено всушност. Ке ги имаме Уитни Хјустън и Кайго. Потоа ке дојдат и добро познатите Кетрин и The Waves. Walking on sunshine. А пред се ке си подадеме рака за добра енергија вака понеделнички. Ке ни помогна во тоа Александра Јанева со ми подаваш рака. Фина енергија, фин муабет. Па, заедно сме до 14.

Vaka sluči kanal 77 vo leto, кога Македонија слави 35 години независност. И почнувајќи од утра, Скопје станува една голема сцена. Се започнува со 1. септември дан на плуштат со Каролине Владко и светскиот Хозе Карерас. Веднаш потоа на 2. се селиме пред Борис Трајковски. Таму сладкаристика и суперхикски ја крена температурата на максимум. Септемврискиот маратон во чест на 35 години независност на Македонија завршува со спектаклот Силно светнал ден. Секоја вечер, точно во 20, Скопје пулсира во различен ритам. А ако си во Скопје или се оттука, не пропуштај.

0: Maroon 5 na 35 stepeni v Skopju v momentov i to na kraju od avgust. Me interesiraš i mene dolgoročno ta vremensko prognozu za septembrija, imaš to da ti kažem? Започнава со вистински летни температури во првите денови од месецот. Живата во термометрите би можела да достигне, ти се верувам, 37 степени. Тоа е мало заладување на крајот од месецов.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет, стамбиното осигурување на Euroлинк.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Интензитетот на сообраќај на патните прасци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила за излез од државата. Времето на чекање таму е околу 15 минути. Имаш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
5: Хитово. Само хитови.

Destination Calabria. Alex Gaudina vešava na 30 po 13. Некој се соочува со финансиски проблеми, но кој поточно ќе дознаеме од Мартин во Спорт Репорт за 5 минути. Слушаме заедно.

0: Imagine Dragons pjeva. Впишани на листата само хитови за понеделников. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Midea. На Монако му се заканува исфрлање во трет ранг поради финансиски проблеми и недостиг на гаранции, а неизвестен и настапот на Еврокупот. Тоа би можело да отвори место за Босна од Сараево, која според информациите е главен кандидат да го замени францускиот клуб. Сараевскиот тим минатата сезона играше во АБА Лигата и ФИБА Европа Купот, а сега би можел да направи чекор напред кон Еврокупот. Одлуката се очекува во наредните денови. Ал Хилал и Карим Бензема постигнаа договор за спогодбен раскид на соработката, пошто 38-годишниот француски напаѓач и освојувач на златната топка го напушта клубот по само неколку месеци поминати во Ријад. Според информациите од француските и регионалните медиуми, разделувањето е официализирано со компензација за предвремен прекид на договорот, која се проценува на околу 17 милиони евра. Кошаркарскиот клуб Дубај би можел да се соочи со сериозни последици поради начинот на кој се обидел да го ангажира Томас Вокап од Олимпијакос. Дубај стапил во контакт со 33-годишниот плеймейкер во периодот кога до истекот на неговиот договор со Олимпијакос имало повеќе од 60 дена. Грчкиот клуб ја одбил понудата, но Дубај не се откажал и продолжил со обидите да го доведе искусниот кошаркар.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: Velvi. Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
0: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri avtostakla.
2: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
0: Овој дом милени хитови.

0: Джек Джонс, Where Did You Go? За край на работно време со Јелена. Ангела е подготвена втора рунда денеска со тебе. Попладне ќе имаш убаво фино друштво до 18. Ние се слушаме утре повторно во 10.00. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка, продукција Канал 77, понеделник денеска, 31. август 2026.
1: Што е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене 1. септември?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мене роденденот. Јас сум си родена на 1. септември и кога ќе се спомене тука, одма на памет ми паѓа журка.
3: Мене мирисот на ајвар.
1: А за Наталија трошок, ама и радост.
3: Мартин вели од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слободата.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
5: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
6: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
11: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
12: Вектоскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
13: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Hello. 38 максимални денеска, со 34 степени моментално дојран. 30 степени имаме Охрид, се слушаме на 36 по Скопје. Пака е најавено невреме, грамежи, врнежи, засилен ветар, ова претежно во поподневните часови. А дали ќе залади? Па, биде, поспоред во слоне што го осведочевме предходните денови, реално, после дождот навистина беше онака попријатно за седење на балкон, например. 14 часот, време за вести, ама за регионалните, за оно што се случува во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Состојбата во Кочани по силното невреме во саботата навечер се уште се санира. Се расчистуваат сообраќајниците во градот од дрвјата и гранките соборени од ветрот и од наносите од земја и тало. Сообраќајот се одвива нормално. Најважно е што нема повредени, информираше градоначалникот Владко Грозданов.
16: Ги расчистивме проносно на патиштата, во моментот се уште се работи на терен. Страна на голем број жители, наши кочанчани, пријавуваат дека се уште немаат струја. Во моментот постојана комуникација сме со Елена. Елена работи на терен со неколку екипи, како и со поддршка од соседните општини. Се надевам во текот на денот дека ќе се подобри ситуацијата и се надевам дека ќе помине се во најдобро.
4: По повод денот на рударите 28 август, рудник Саса им одаде признанија на вработените за нивниот труд, стручност и посветеност кон стабилното и безбедно работење на рудникот. Признанието најдобар рудар му беше доделено на Драганчо Јованов, ракувач со електрохидроулична дупчалка во Јама, кој доби парична награда и подароци. Генералниот директор на рудник Саса Джеймс Караматич изјави дека Саса со децении расте и дека е дел од заедницата и општината Македонска Каменица. Поради зголемената опасност од појава на шумски пожари на отворен простор, се продолжува целосната забрана за движење во шумите до 30 септември. Движењето ќе биде дозволено единствено со писмено одобрение. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
1: Здраво друштво, време е за хитови, време е за да доработиме задачи и заедно да киднеме кон дома. Почнуваме со женава која денуваве, ја гледавме со црвен фустан и долг шлиц. Каролина, знаеш колку вредам во комбинација со Биби Реджи и незината New Religion. Ајде, добар ден!

0: su zadano za Лигата на нациите. Од Lil Nas X, Star Walking остана зад нас. 23 дена официално уште лето. После доаѓа есента. Сега, дали ни беше доста од летото или сепак може да трае уште? Реално, јас сум од тим, сакам малку и да застуди. Некако, баш ми досади од оној клима уред цело време на студено. Значи, не можеш да заспиеш ако не ти работи климата, да не се лажеме. И реално, и оние продолжени викенди кои ги имаме септември, октомври, некако по-пријатно на по-ниски температури да шетнеш и да уживаш, а не на плюс 40.
1: Ајде, Барангел, депресија, ке се смене саато, ке се стемнува порано. Јас го сакам дефинитивно летото, затоа што сакам динамика секој викенд да биде исполнет, дали е Базен, дали е Охрид, дали е Грција, не е
0: може
1: битно.
0: Може и вака исполнето да ти биде само на посвешу.
1: И во 4 саат ке се стемну.
0: И добро, на тоа не помисли, па нема врска. Ти во кој тим си? Нека одлучи Македонија. Сакам летото да трае уште или доста беше. Ед, можеш да заземеш став на Инстаграм гласањето поставено на канал 77 или предносно да си кажеш мислење на Вибер 072-60-77-77. Сакам летото да трае уште или стварно беше доста.

0: let her go. Ponedeljničko druženje su samo hitovi na radio. 31. avgust, konečno kraj na mesecu. Utre 1. septembri. A dodeka jesam to oficijalno da pristigne ušte 23 dena. Доста ли ни беше од летото? Јас сум од оние кои велат категорично да, можеме да пречекаме месен и малку да се изладиме од овие 40 плюс температури. Важи ми е нешто фан на лето, па е сега да видиме како вие се определивте кој доминира во Македонија.
1: Мирко пишува, лето нормално, зима само ако планираш да бидеш во врска со кебето 4 месеци.
0: Види, тоа не е толку лоша работа.
1: Да.
0: А Мики вели, па одвај чекам снег. Добро, Мики, не баш до толку. Ама добро, еве, од коментари бе еден на еден. И што вели гласањето сега? Кој доминира во Македонија?
2: Македонија одлучи.
0: Дека. Дека сите сакаат продолжено лето во 67% од оние кои го дадоа гласот на Инстаграм, а дека доста беше од лето, само 33% на моја страна. Даже честитки за тебе и за твојот тим. Ке се порадувате уште 23 дена официјално. Мислам дека ќе биде доволно за да поуживате уште малку лето.
1: Доволно.
0: А ние останатите ќе чекаме снег, тоа е. Што е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене 1 септември?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Мене роден денот. Јас сум си родена на 1 септември и кога ќе се спомене тука, одма на памет ми паѓа журка.
1: Мене мирисот на ајвар.
0: А за Наталија трошок, ама и радост.
1: Мартин вели, од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слобода.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Гужва на мост Беласица, Скопје. Можеш да заглавиш ако си долж Крсте Петков Мисирков. Филин ден. Се чувствува дека доаѓа 1 септември, нели? Гужвата расте, од морите завршија. Во секој случај, каква е ситуацијава на релација каде возиш? Гужва, застој, собракена незгода, радар, контрола. Што и да се случува, добре, дојдено е да помогнеме некому и да дојавиме на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. И зошто луѓето најчесто земаат годишен одмор? Ова ќе ти не изненади, слушни.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 43% од луѓето земаат годишен одмор само за да лежат и за да се наспијат. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Новак Ѓоковиќ е елиминиран уште во првото коло на US Open. Межот, бога ми, тежок, затоа што во еден момент тој повраќаше, се расплака на теренот, а поразот ќе има последици и на АТП листата, затоа што Ѓоковиќ неверојатно ќе падне на 11-тото место и повеќе под 8 години нема да биде во топ 10. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека за 5 години кај нас се изградени 36.281 стан. Просечен е околу 90 квадрати, а најпопуларни биле трособните. Значи, во Македонија дефинитивно се гради. Прашањето ми е само кој ги купува?

0: Williams. Happy. 39 по 14. Ако од утре имаш потреба да испрекеш или пречекуваш некој на Скопски аеродром, внимателно. Од 1 септември во зоната Hack and Fly и понатаму да може бесплатно да се застане до 10 минути, ама само еднаш во 24 часа со исто возило. Значи, ако треба да влегуваш повеќе пати и да го користиш просторот, избегнувај. Тука ни е големиот паркинг, има 1200 места, да не се најдеш во незгодна ситуација, не за друго. А случајно, ако ти падна енергијата и ти треба засилување, следниот хит гарантката помести од место положба. Енергично со Talk to You за кратко.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
6: хитови. Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 динари. Сет Леноро мекнувач 379. Деликато прелине сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
10: Замисли ја својата иднина.
11: Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
12: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
15: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
16: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
17: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт Среда, 3 юни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
18: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
19: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: Linkin Park на 10 пред 15. И на само еден ден пред официално да почне нашиот надпревар меѓу наставници и наставнички. Значи, утре кај Христина во Утринска. Ако се пријавиш на Вибер 072-60-77-77 со име, презиме, телефонски број, можеш да бидеш наставникот кој ќе освои школски прибор за цел клас од 3 макс. Играта е лесна и едноставна, затоа што имаш 30 секунди, имаш една буква и треба да дадеш најмногу точни одговори на таа буква. Се игра вака.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: И толку лесно и едноставно. Ако бидеш ти наставникот кој во една од двете рунди даде повеќе точни одговори, школскиот прибор за цел клас од 3 макс е твој. Пријавувањето трае. Вибер 072-60-77-77. Име, презиме, телефонски број. Тоа не треба само како структура за порака.

Serial ги слушаме. Стамбал е нин на 4 минути пред 3. Ако возиш ни Скопје, можеш да заглавиш. Читам, протест има по скопските улици, за кои што немам информација дека завршил. А трасата на оние кои протестираат е Свети Климент Охридски, Јордан Мјалко, Водјанска, митрополитот Теодосеј Гологанов и меѓувреме Димитре Чуковски. Моје да предупредам, тоа е да одбереш внимателно траса по која што ќе се движиш.

0: započni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritam so tvoje to budenje.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
4: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш.
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Халкбанк. Важни се децата.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Уште пред еден претопол ден пред нас со 31 степен моментално делчево, 32 Струга, Скопје слуша канал 77 на 36, максимални 38 и најава за врнежи од дошт никади и не време за попладне. 15.00, сакам информации, имаме новости. Еве го Мартин.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Утре стартува новата учебна година со 3000 правачиња помалку, над 400 паралелки помалку и 26 подрачни училишта затворени, информира Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
12: Од подоцоците кои ги имам во моментот, имаме 238.000 ученици, односно 174.000 основци и 64.000 средношколци. Пристигнати се податоци за 14.952 запишани првачиња и 16.932 ученика во прва година. Конечните бројки ќе ги имаме наскоро.
11: Во Штипско Ново село денеска беше обележена 102 годишнината од смртта на Тодор Александров. Во црквата Успение на Пресвета Богородица, каде што бил крстен, беше одржана панихида, а пред неговиот споменик кај паркот Јавор беше положено цвеќе. Александров е роден во 1881 година во Штипско Ново село, а загинал на 31 август 1924 на планината Пирин. Одбележувањето на годишнината од неговата смрт во родното место традиционално се одржува повеќе од 30 години. Росатом соопшти дека приоритет е продолжување на снабдувањето со дизел гориво на нуклеарната централа Запорожје, која остана без надворешно напојување со електрична енергија и моментално работи со резервни дизел генератори. Состојбата во централата е под контрола, но зависноста од резервните генератори не може да продолжи неограничено и е необходно да се обноват надворешните далмоводи.
9: Здраво! Лајсно на радио.канал 77МК, местото каде можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од себе. Буквално, пушташ и си слушаш што денот ти го прави подобар. Е вака понеделник, после продолжен викенд, знае малку да ни падне енергијата. Затоа, ако остануваш и тука на оваа фреквенција, мислам дека JP Cooper Jonas Blue се топ комбинација за кревање на енергија. Ајде!

Sorry, I'm here for someone else. 11 по 15. Ангела тука. Утре почнува новата учебна година за 14.500 првачиња. Кое време беше тоа кога одевме на школу? Од утре сериозно готово нема игри, завршуваат летните денови, барем за учениците. Така треба да се учи, нели? И сега баш ме фати носталгија за сите детски игри кои ги игравме на летен распуст. Кое е таа што тебе ти го одбележа детството? Вибер 072-60-77-77. За мене дама кавалер дефинитивно и криенка. Значи, без тоа не минуваше ниту едно лето и се играше до доцните доцни часови на вечер. Која игра тебе, онака ти беше најактуелна во лето и те навреке на детството? Ајде го направим овој носталгичен список на Бибер 072-60-77-77, додека Дракула ја слушаме во попладне со Ангела.

Sync, Bye Bye Bye. И така полека Bye Bye Bye му вели мина летото. Училишната сезона почнува утре. Не велам колко ни беше само убаво во детството, кога тито идеше лето и кога не може дома да не прибарат, дека уживавме да си играме, да лумпуваме, да уживаме надвор. Па затоа побарав да разбудиме малку носталгија со оние детски игри кои не навраќаат баш во период на детство. Дама Кавалиер, Криенка, беа оние кои мене ме асоцираат на детство и на лето и цел ден безгрижност. А Димитри вели па не утеса човече, карти, домино, кој не се сеќава на овие игри? И да знаеш, ами според Давар на Нинтендо, ден и футбол по цел ден, а на Криенка, ето обеа време, ја. Имаме ли уште нешто да додадеме на списокот со игри кои не навраќаат во детството? Вибер 072-60-77-77. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Povek je radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно, вкусно.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужва има на Табановци и Блаце. Како што гледам на Дојран и Богородица е чисто. А пред негое време Мики ми напиша дека на Евзуни и Блес во Македонија загаве одно добри час и половина. Мики, фала ти за дојава. А каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави, помогни некому. Среќен пат!

0: Harry Styles. 28 po 15 с American Girls. Три
1: работи, поддржано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Филип Козмановски го доби второто дете со сопругата Моника. Нормално се пофали со фотка на бебенцето по социјални мрежи. А јас ќе кажам само честитки, живо и здраво да е. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека камелеоните не аменуваат бојата за да се камуфлираат како што мислевме. Бојата им служи практично за комуникација, за регулирање на температурата и за покажување на нивното расположение. Баш ме интересира која има бојата која се однака лјути, лути, angry. Трета работа, што вчера не денеска. Ја знаме дека ако денес даваш отказ од работа, може би причината е Snoop Dogg. Раперот бара дегустатор на сладолет. Плаќа 10.000 долари за работа која трае 3 месеци. Единствен проблем е што работата од соништата е всушност маркетиншки трик. А да не се лажиме кога во наслов на веста ќе го прочиташ ово 10.000 долари, очите ти светнуваат.

0: Kings of Leon, energično sa Sex on Fire. И фино е вака кога е претопло надвор да се возима со моторчиња, ама новитетот вели Safe City нема милост ни за моторциклистите. Боја да предупредам.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
1: Сакам студентски размени и нови искуства.
3: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
4: Сакам да студирам на славјански.
5: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
12: 1, 2, 3.
13: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
14: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
16: Кога имате инспирација

0: Чувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација. Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Одискри сонце.
4: Дожај ти сонце.

слушаме само хитови на 35 Целзиусове моментално по Титово. Кики не поздравува таму и прашува дурови луѓе ке злалади или веќе едно. Кики, искрено, јас сум тој мут кој сака да залади, ама од друга страна никако, не знам дали е паметно да се молиме да залади, дека голема е веројатноста после некоја време и да го бараме топлото не. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: слушаме само хитови. Претопло ден е пред нас, кога имаме активни пожари. Колку точно Мартин знаеки ни каже за 3 минути во вести, а после тоа ова. Bruno Mars, I Just Mind, следи.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
6: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево 33 степени во Струмица, на 33 исто се слушаме и во Крушево, 38 моментално Скопје. Чекаме дожд, ветер, некаде и не време во поподневниве часови. 16.00, време да се информираме, време да слушнеме што е ново. Ајде, Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Сточарите бараат итно решение на проблемот со овчите сипаници, посочува Насер Джемаили од Сојузот на одгледувачи на овци и кози.
12: Гледаме дека веќе и сточарите се плашат више да ги, да ги пријават сточарите, затоа што иде многу време до уништување на стадоте и не знаат, не се сигурни дали ќе им се обештетат тие стада. Никој од сточарите не ќе да ги изгуби овците и да остана на улица. Така да денес ќе одлучиме со барањата да бараме што побор за да им се обештетат тие изгубени творци.
11: До 13 часот денеска во Македонија се евидентирани 13 пожари на отворен простор, од кои 9 се активни, 3 се под контрола, а 1 е изгаснат, соопшти ЦУК. Активни пожари има во Ресен, Сарај, Зеленикова, Чашка, Боговиње, Врапчиште, Новосело, Струга и Кривогаштани. Под контрола се пожарите меѓу Гостивар и Македонски Брод, кај Драгов долина, депонијата Острец во Делчево. Целосно изгаснат пожарот кај клучката Рачиново и Линден, каде горело ѓубре. Италија ја продолжи суспензијата на Шенгенскиот договор со Шпанија за уште 15 дена. Италијанската влада го суспендираше Шенгенскиот договор со Шпанија на 1 август по миграцијската криза за шпанската енклава Сеута, а Шпанија возврати со проверки на патниците кои пристигнуваат од Италија. Владата на Италија соопшти дека нема да се контролираат државјаните на Шпанија или од другите земји членки на ЕУ, туку само лицата кои не се државјани на ЕУ и кои од Шпанија ќе пристигнат по морски или воздушен пат.
0: Hello, од полнок нови цени и поевтин дизел за 6,5 денари, можеш да славиш. А бензините ќе бидат денар поскапи и цените важат од 1 септември.

Znači, jedna slušaš cijel dan peš, a ta paro si Bruno Mars od nas. Kako dugo cijenime ponedjelnikov od 1 do 5? Sa prikazna na Viber, zašto ta ocena? 072-60-77-77. Vidi, ako беше на продолжен викенд, очигледно, кога дадеш некоја петка, као Дарко Димитров, например, си беше на Хелки Дики. Моменти за петка имаше креаторот Филип Кръстевски, дека си го прослави 50-тиот роден ден. Елена Ристевска исто славеше роден ден на кучето. Кога милениците не прават срекни, даваме пет, зашто да не? Ако возиш на дизел, сигурно даваш петка, дека од вечер поевтинува фино. Не можам исто за да го кажам, ако си на бензин, дека поскапуваат за денарот, но ке ска наполнат. И аз за мене можам да кажам дека давам една чиста двојка, дека вчера цел ден штип немаше вода, па не стигнам ни да се средам за денес на работа и можеш да замислиш како гадно чувство е. Како почна понеделников кај тебе? Како ќе го оценим од 1 до 5? Вибер 072-60-77-77. Да го оценим и да раскажеме зашто, па да му извадиме еден просек, да видиме каква недела е пред нас.

0: Antonija Gigovska. Specijaliste, ja slušamo. 18 po 16. Го оценуваме понеделник од 1 до 5 и раскажуваме зошто таа оцена му ја даваме. Јас веќе почнав со мојот двојче, дека како не имаше вчера вода цел ден во штип, некако воопшто не се чувствувам пријатно неискапено на работа денес понеделнички, без оние стандардни неделни рутини, ала затоа баже тука дава една петка дека си купи скутер. Ај, честитки, да си го возиш со здравје. Значи, 2.5 за сега. Ти каква оцена му даваш на понеделников? Вибер 072-60-77-77. Да го оцениме понеделников, за кратко да му извадиме конечно еден просок и да видиме каква ќе биде неделата пред нас.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Играј, забавувај се и остварени своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Се врати гужвата низ Скопје и преално можеш да главиш до Шкиро Глигоров во двете насоки. Александар Македонски излез од Скопје, Кузман Јосифовски питу кон аеродром под Јанска, Гоце Делчев во двете насоки, а и нова мостотка и нова железничка практично кон Изгейт Мол. Каква е ситуацијата кај тебе? Има ли гужва, застој, собракена незгода, нешто што би користело како информација на оние кои познат по наше друштво? Биди репортерот терен, сподели што се случува и помогне некому. Вибер 072-60-77-77. Не ја бројат. Срекен пат!

0: letno zvuči. Aj te kapile in vid. Ovime su ušte jedna letna i skroz zarazna. Peki go with goals like an anana. Требаше на Сиденс во Будва да ја слушаме изминатиот викенд, ама ја тргна програма, па Борис Брича го вмета на место не изи. Е, ако ја пропушти и ти се ура желбата да ја слушаш на Сиденс, тука имаме на радио само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека 43% од луѓето земаат годишен одмор само за да лежат и да се наспијат. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Новак Ѓоковиќ е елиминиран уште во првото коло на US Open. Мечот бил толку тежок што во еден момент повраќаше се расплака на теренот или тело веќе не го држи. Е, а поразот ќе има последици на АТП листата. Ѓоковиќ најверојатно ќе падне на 11-то место и ова му се случува по повеќе од 8 години каде владееше на по топ 10. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека за 5 години кај нас се изградени 36.281 стан. Значи, просечниот е околу 90 квадрати, најпобаруван бил трособниот стан. Значи, во Македонија и така ако се гради. А што му се гради, има и кој да купи, нели?

0: задно. Додека му вадиме просек на понеделников, го оценуваме од 1 до 5, раскажуваме зошто на Вибер 072-60-77-77. Го слушам и ова. Тело што им доаѓа за многу кратко на радио.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке,
2: овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Бизнески пумп и дади компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бизнески пумпи дади компани. Среќен пат.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Резултати од жусти на сеньоре

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%. Ваша форма нова.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација,

идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu. Ова лето

Robert Bilbilov, popladna sa Angela. Zdravo društvo. Vadime konečno prosek na ponedelnikov. Raskažuваме на Viber 072-60-77-77 како ни почна денот. Даваме оценка и пресветуваме што тоа значи за почеток на една работна недела. Па, Цвета вели дека понеделников го започнала со прошетка едно 2 сати во планина, а моментално ужива на плажа во Преспанско езеро. Денот петка, што повеќе да сакаш од неделата и од понеделников, така ли е, Цвет? Јас не можев да дадам повеќе од двојка, ама затоа Баже претходно даде една петка, што значи, од оценките, имаме 2 петки и 1 двојче. Значи, требало да овие 3 оцени да извадиме просек на понеделник, чиста 4. Значи, официјално, не дека многу го сакаме, ама не е ни толку лошо за старт на недела, не е ли?

0: Look at Mother Talking. И башовый хит Brother Louie. На 4 минути сме пред 5, на толку пред 200 и на толку пред да дознаеме кима ли затворање на Охридски училишта. Деталите кај Мартин за 3 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во сетек.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончев и топол ден пред нас со 38 максимални. Пороен дош, грмежи, засилен ветер, ова са прогнозите кои се дадени за попладневните часови. Се слушаме на моментални 29 во Берово, 36 степени Кичево, Скопје слуша канал 77 на моментални 37 степени. А оно што били генералнава прогноза за цела недела дека секој ден ќе ни биде вака променливо облачно во попладневни часови, ама среда и четврток онака баш истакнато ќе биде оваа нестабилност. 17 часот, време да се информираме, време да слушнеме што е актуелно од Мартин.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Со оптимизацијата на образованието во Охрид нема да биде затворено ниту едно училиште, вели Перчо Божиновски од Обштина Охрид.
6: Веќе е намален бројот, дека ќе треба бројот на паралелки да се намалува. Меѓутоа, она што можам да кажам е дека Охрид, како Обштина, во однос на оптимизацијата, нема да биде затворено ниту едно подрачно училиште, ниту една паралелка каде што треба да почнат првачината.
5: Само 5 бродови дневно во текот на викендот минувале низ Ормускиот теснец, покажуваат податоците од системите за следење на поморскиот сообраќај. Можно е бројот да е поголем, бидејќи дел од бродовите ги исклучуваат транспондерите за да избегнат напади. Според Кплерниз Мореузот главно минувале помали пловила и 2 танкера со течен нафтен газ. Мокен телескоп од новата генерација на НАСА полета во Вселената од лансирната рампа на Флорида. Неговата мисија е да ја истражува темната енергија, црни дупки и други мистерии на универзумот. Телескопот Нэнси Грейс Роман ке снима огромни панорамски погледи на универзумот, а НАСА наведува дека неговото видно поле е дури 100 пати поголемо од она на телескопите Хабл и Джеймс Веб.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Со Телеком до 18 слушаме само хитови. И прашувам, што е тоа прво што ти паѓа на памет кога ќе се спомена 1 септември? Ако имаш нешто да ставиш на листа, кажувај на Вибер. 072 60 77 77.

0: Žurka na radio sa Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Во овој 31. август, кога сме на чекор пред 1. септември и кога прашав што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене 1. септември. Менат вели хаос со обрекеј, а вака коментиравме утринава. Мене е роденденот. Јас сум си родена на 1. септември и кога ќе се спомене тука, одма на памет ми паѓа Журка.
1: Мене мирисот на ајвар.
0: За Наталија трошок, ама и радост.
1: Мартин вели, од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слободата.
0: Е сега, зошто го правевме овој список утринава? Затоа што Джеминај требаше да ни помогна со сите оние коментари и асоциации на 1. септември кои што ќе ги напишеме, да генерираме една песна која звучеше вака.

секој во свој муд ќе биде од утре, ама се на се мислам дека децата кои тргнуваат на училиште најмногу ќе му се радуваат таму под наводници. Дека никој не му сака баш да учи, ама сите сакаме да играме, нели? Канал 7.

0: Peggy. Big girls don't cry. А може би е време да не плачеме, току да ја исполниме душава со радост и да побараме некој пријател кој долго време не сме го слушнали, да си го разубавиме понеделников. Но ова ме инспирираше хитов што следи. Back to Prince, Sober, после Sober, Акен Сервис.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужба моментално само на Табановце, останатите гранични примени чисто. Имаш ли ти плюс информација што би помогнала некому кој е задволен и моментално слуша канал 77? И па биде репортерот терен споделија на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Adel, ja slušam a Someone Like You zad nas. Alex Wurman je pred nas, no prvo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Прва работа што вчера не денеска, ја знаме дека Филип Кузмановски го доби второто дете со сопругата Моника. Нормално следа фотки и палење на социјални мрежи, па мене ми останало само да кажам честитки, да е живо и здраво и големо да расте. PS канал 77 да слуша. Втора работа што вчера не денеска, ја знаме дека камелеоните не менуваат бојата за да се камуфлираат. Им служи ова опција за комуникација, за регулирање на телефон, на температурата и да си го покажат расположението. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Snoop Dogg бара дегустатор на сладолет и за тоа плаќа $10,000. Работата за 3 месеци. Единствениот проблем е што работата од соништата всушност е маркетиншки трик. Таба добро, вака кога ќе видиш на наслов $10,000, одма ти светнува и си видиш. Уф, ама сакам да имам.
2: Премногу позитива, супер, екстра.

0: енергия на најако. Со Дуа Липа, физикал зад нас. А нешто по-чил, по-релексно, нака за смирување нерви ни доаѓа од Адам Волкер. Sing Me to Sleep, нешто што дефинитивно ќе помогне да смириме живци, ако денов не ни беше баш онака нај-нај сочила енергија.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расслабување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 килограм 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 милилитри 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 милилитри 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција. Автентична балканска

0: храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Берово.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Летото максимум.
5: Хитови на максимум.
4: Like
5: Само хитови.

0: Madonna, Material Girl, канал 77, само хитови. Славиме за кошаркарите дека вчера ги победија австрийците и ова во борба за Евробаскет 29-та. Значи, кошаркарската репрезентација Македонија го одигра првиот надпревар за новиот циклус. И она за што се борат нашите моментално е да бидат први на табелата и да ги продолжат игрите натаму. Кипр ни е следен противник во ноември, а нас ни преостанува само да навиваме.
1: За кого? За Македонија!

0: maestro Carlos Santana. Maria, Maria, ja slušam. I vakakako za kraj na popladne sa Angela. Rebeka Slidna, zajedno slušate najnovine i golemi hitovi, a ja si ti se družim utro od 14. Glavan i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dinas 31. august 26. Ajde, čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Постојат компании кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Виктоското спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
0: Здраво! И на последниот ден од август времето во најдобра летна форма. Жешко и сончево моментов, 34 степени измерени во Гостивар, степен повеќе 35 во Штип, а Скопје не слуша на 2 степена повеќе 37 во моментов. За денес гледам некоја најава од дожд. Еве, макар и да заварне, се надавам дека невреме ќе не одбегне. 18.00. Што се случило денес? Мартин има инфо.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Од 2 септември започнува со работа собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески повикува деловникот да не се користи како кочница за работата на парламентот.
11: Очекувам редовна седница, очекувам да нема злоупотреба на механизмот процедурално, затоа што токму од сегашната албанска опозиција беа најгласните дека донесовме деловник со кој што нема се кочи работата на собранието, всушност и духот на целата работа на процесот со Жан Моне и донесувањето консензуално на овој деловник беше од една единствена причина, а тоа е собранието да може да работи во полна пареа.
10: Министерството за финансии на САД веројатно секоја недела ќе воведува нови секундарни санкции за да го зголеми економскиот притисок врз Иран. Со почетен фокус на банките, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесент. По воведување санкции врз филијалите на египетската банка Мисер во Обединетите Арабски Емирати пред 3 дена, поради наводни финансиски врски со Иран, Бесент истакна дека следниот чекор би можел да биде целосно исклучување на банката од финансискиот систем базиран на долар. Нов кинески закон што ќе воведе низа забрани за инфлуенсерите таму од поттикнување омрза до лажирање лајкови, стапува на сила на 1 септември. Прописите всушност се однесуваат на мултипрограмски агенции, односно индустријата на посредници што управуваат со инфлуенсерите и ја дистрибуираат нивната содржина на платформи.
0: Здраво, здраво! Има ли кандидат што после цел ден вака понеделнички конечно ќе легне, ќе го стави телефонот на silent и ќе си каже од мене за денес доста. Епа, дечки, ништо повеќе не решаваме оваа вечер и време е да кажеш rock-a-bye. Добра вечер!

0: sme sami. Ritam što baš te odmora od ponedeljnika. Malko relax, so pa je ki slatka ristika. Ego.
1: Samo hitovi.
0: Кој е твојот мал понеделнички почеток? Пиши ме на Viber 072-60-77-77. Денес првачињата го има својот голем почеток, прием во училиште, нови другарчиња, ново поглавје. А ние? Ние си ја почнавме новата работна седмица. Понеделник, нели? Плюс 1 септември е на прагот, значи само што не влегол уште да му отвориме врата. А септември и месецот кога сите некако добиваме желба нешто да почнеме одново. Јас, например, од денес решив да станувам порано. И станав, па да видиме до кога. А ти, кој е твојот мал понеделнички почеток? Значи, нешто што започна денес, некоја нова навика, нов план, нова идеја. Те чекам на Viber 072-60-77-77 да прославиме за новите почетоци.

0: Olivia Rodrigo na Kanal Sinum Sinum, Stupid Song. Кој е твојот мал понеделнички почеток? Вибер 0726-70-77-77. Првачињата има прием во училиште, значи нов почеток за нив. Мојот понеделнички почеток е тоа што одлучив и почнув да станувам порано. Ајде да го прославим и твојот понеделнички почеток. Например, овој на Клаудија, која ми напише дека почнува на ново работно место. Еве, пуштаме среќичка за тебе. Ана, со понеделнички почеток во Теретана, вели овој пат стварно. Навиваме за тебе, Ана, и се надаваме дека ќе потраеш што подолго. А кој да е твојот понеделнички почеток, прослави си го со хитови. Доаѓаат за кратко. Вечер на Канал
1: 7. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
2: Билата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Ова лето.
8: Слушај гласно.
7: Одискрисам се.
8: Дош

Taylor Swift. Сватбата и по два месеци е тема на муабет, а овој пат ја боцне и бившиот. The Fate of Ophelia, слушавме. Седи петка, одржано од Тримакс. Утре, 1. Септември, старт на новата учебна година и старт на нешто многу, многу јако во утринско шоу со Христина. Слушај добро, значи правиме игра за наставници, каде што наградата е комплетен училиштен прибор од Тримакс и тоа за целиот клас, за целото одделение. Еве како ќе оди таа игра од утре со Бајле. Секој ден се надпреваруваат по двајца наставници и тоа во различни термини. И Христина ти дава една буква. Имаш само 30 секунди да кажеш што повеќе точни одговори на таа буква. Кој ќе има повеќе, тој ја носи целата награда директно кај своите ученици во своето училиште. Ако си наставник или наставничка, да чекаме на игра. Ако знаеш некој наставник што е спремен за малку акција од утре, нека пушта име, презиме, телефонски број на нашиот Viber 072 60 77 77. Кажи му уште веднаш, ете толку е едноставно. Слушаш.

0: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cogeme, pero te coge.
1: Carol G, Shakira na radio. A da vije katuka za družba dosom. Zdravo. Znaš koga, ki se vratiš doma nervozen je vaka na kraj na deni, samo kaj kaže, znači, denov ne mi je nikako pokev. Ama ima neko što ki ti ostavi hrana na masa, znači ti podgotvil večera i samo kaj ti kaže, ajde, jadi prvo, sve drugo kaj se sredi. E, po nekoga šljubav te izgleda baš vaka. A zvuči kako ovo hit? Florence and the Machine, You've Got the Love, za mnogo kratko na radio.
2: Što je to što prvo ti paja na pamet koja ga se spomene 1. september?
3: Slušaj utrinsko show so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
2: Мене е роден денот. Јас сум се родена на 1. септември и кој ќе се спомене, тука одма на памет ми паѓа журка.
4: Мене мирисот на ајвар.
2: А за Наталија трошок, ама и радост.
4: Мартин вели од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слобода.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Вечер
3: на Канал 77. Канал 77.
6: Esultate o giusti nel Signore.

0: а микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана ПВЦ и алуминиумска столарија.

0: proljetni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
1: Restoran Mrz Birovo, 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je podvojen iz gurmanskita zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Nesibilvo Mrz, Nesibilvo Birovo.
2: Za grijanje, ladanje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ehitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladanje i grijanje sa jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ehitek.mk.
3: So forma nova, vo nova učebna godina, so celosno nova ili obnovena detska soba. Forma nova Back to School, popusti do 50%, funkcionalni biroa i udobni stolčinja za udobno i praktično mjesto za učenje. Back to School, popusti do 50%, vaša forma nova.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
8: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.

0: you go. Na 10:07 Luis Capaldi, Vović, od Rebeka. Broj, idem radio. Koga sakaš nešto da dobiješ kršeki pravila, posljedici mora da ima. Taka i vo košarkata, a detaljite gi zna Martin. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. На Монако му се заканува исфрлање во трет ранг поради финансиски проблеми и недостигна гаранцији, а неизвестен и настапот на Еврокупот. Тоа би можело да отвори место за Босна од Сараево, која според информациите е главен кандидат да го замени францускиот клуб. Сараевскиот тим минатата сезона играше во АБА Лигата и ФИБА Европа Купот, а сега би можел да направи чекор напред кон Еврокупот. Одлуката се очекува во наредните денови. Ал Хилал и Карим Бензема постигнаа договор за спогодбен раскид на соработката, пошто 38-годишниот француски напаѓач и освојувач на златната топка го напушта клубот по само неколку месеци поминати во Ријад. Според информациите од француските и регионалните медиуми, разделувањето е официализирано со компензација за предвремен прекид на договорот, која се проценува на околу 17 милиони евра. Кошаркарскиот клуб Дубај би можел да се соочи со сериозни последици поради начинот на кој се обидел да го ангажира Томас Вокап од Олимпијакос. Дубај стапил во контакт со 33-годишниот плеймейкер во периодот кога до истекот на неговиот договор со Олимпијакос имало повеќе од 60 дена. Грчкиот клуб ја одбил понудата, но Дубај не се откажал и продолжил со обидите да го доведе искусниот кошаркар.

0: Секој ден си има свој минус и плюс, па и понеделникот. Добра вечер и добре дојде. Вечер на
1: канал Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка, твојата банка.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: perfektno.
1: Ку, 3+1, боја за мето, го штити вашето време. Во себе содржи антикоразивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Пред зајди сонце, а уште генерално со високи температури, некаде и пониски, еве, например, Неготино со 27 степени, Охрид со 26, во Скопје, таму очекувано малку потопличко, 35 степени, и Нугеска за спијање ќе биде прилично топличко, ама и најава за можен дошт.
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Возиме кон дома на крај на работен ден, возиме кон кафе, дружба со пријатели, некој уште вози низ оврски. А ако возиш на дизел, не брзај кон бензинска, ти утре ќе возиш поевтина и тоа за 6,5 денари. Бензинците ќе возат поскапо гориво, ама за само 1 денар, а сите заедно возиме со хитови. Ова е на Tame Impala прв.
5: Максимум музика.

0: Duper Young Daddy na kanal Sinusinu. Sitimo me nekoja ličnost što denes pretjera. Ама си ти имаме една личност што ти го разубавува денот само што ќе кренеш слушалка. Е, тоа е твојата Лидија. Јанг Дади ќе го слушаме пак за кратко на радио, ама прво да споделите септемврски спомени со Ангела. Тоа ви беше муабетот тути минала.
1: Тоа е тоа што прво ти паѓа на памет кога ќе се спомене 1 септември.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мене роденденот. Јас сум си родена на 1 септември и кога ќе се спомене тука, одма на памет ми паѓа журка.
3: Мене мирисот на ајвар.
1: Папа Наталија, трошок, ама и радост.
3: Мартин вели, од први ми е пишан одморот и прво нешто што ми паѓа на памет е слобода.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
1: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Највредното несигурно. Каде и да одите, носите ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
12: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
15: Лето до максимум. Хитови.

Само хитови на канал Синус Силу Мегюнифи, More Than You Know. Вечер, Свадбека. Кој е првиот знак дека летото завршува? Вибер 072-60-77-77. Синоќа се враќам дома негде околу 20 часот, значи ова време, и сваќам дека нешто ми е чудно, а тоа веќе надвор ти било темно. А еве порано пред некоја недела, кога, например, го завршувавме нашето радиодружење во 20 часа, значи во 8.00, ќе излезам од тука и се уште светло надвор, сонце, едно зајдува, што би се рекло. И ето, тоа вчера за мене беше првиот официјален знак дека летото, дечки, полека си ги пакува куферите. Па ајде да направиме една листа од знаци дека август завршува, а со него и летото. Кој е првиот знак дека летото завршува? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

Coldplay, Clock na 25 minut je dos. Večer, Rebeka. Кој е првиот знак дека летото завршува? Вибер 072-60-77-77. Јас првиот официален знак го видов синоќа дека во 20:00 век

0: Možete verujeme u vas. Ajde nastavničke.
1: Ajde nastavničke.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: За

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

Bruno Mars, Grenade na 13. Dusu. Večer, svoj beka. Кој е првиот знак дека летото завршува? Вибер 072-60-77-77. За мене тоа е дека во 20.00 веќе е темно надвор и тоа очекувам да видам сега кога ќе излезам. А за тебе? Еве, за Елена, првиот знак е кога чекаш на граница пред 1. септември. Уф, и тоа повеќе од 2 часа се таму веќе, што да кажам, дај Боже да минете што побаргу, а ние тука барем ке правиме друштво со хитови колку можеме. Дарко вели прв знак за крај на лето, помала гужва на патарини, и тоа е точно. А Греса вели, па почнаа веќе црвените пиперки и тегли да се продават. Видов и аз, видов и продукти за туршија по ова каталозиве во маркети. Значи, дефинитивно, дечки, сите знаци ги имаме, летото си пакува куфери, што е тоа? Мора да прифатиме. Лето до максимум. Шутови на максимум.

0: Next time je slatkaristika za kraj nova ponedelnička večer Sorebika. Od mene čao. Imaj si prijaten ostatak od večerta. Utre se slušame pak septembrski 18-20. Glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska 31. avgust 2026. Ćao, čao!
1: Слушаш, кажува дека Варда пак не прави проблеми на велешките
2: мостови. Започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
8: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
11: Hit the wall. Hit the wall. Samo hitovi.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravlje na jedno mesto. ПЗУ Sveti Nikola Kočani.
1: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само

0: име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Нов Питалија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: 7-7.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
7: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
14: Канал 77. Максимум музика.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set man.
3: Нов Italia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм

Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетех лето попуст клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.
4: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Hi, I'm Ray.
4: Канал 77.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
4: Ново на канал 77.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: генерација. Цена на ластерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинжиниринг Штип.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827201.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ова е Канал 77. Максимум музика.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај. 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Максимум музика.

0: Channel 77.
1: Ovo je Omiljeni hit.
2: Ovo je Channel 77.
1: Maksimum muzika.

Канал 77. Твоите умилени хитови. Канал 77. Максимум музика.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови. Твоите умилени хитови.
1: Слушаш